akaririmbo rero kuva gatangwe kuvuga batanga abari ko barakumviriza bageze hariya mu kamesa bisigo ariko ari kare kare minota 10:57 wapi reka twumvirize lolo nawe icara wige mu mutege abiri.